Ein an agron sodden tra, bachen an verlegar wind. Tommy de fergen dat jaun des ne genehe ban uscha winnen lech an eantes orbach. Connor hi an eantes. Sianskool kar mach god ar a hanna, ach temis ne steiner stach se skeel gan tischken dail ar an daagte dalo. Is koeënta heid ar bals daid galeer an eantes orbig id Connor hi an eantes, agus daid kengelte go heaf dlide. In na Conor Híosán legtar amach bhíolacha an aontais. An tlí go bhfeidhmíonnse, na nithe gur féidir agus nach féid leis a dhéanamh, agus an tlí go n-aontar cintí. Nuair a dhéanann tí ar ceann de Conor Híosán an aontais a shíniú agus a dheangnú, aontaíonn sí go leanaigh sí na bhíolacha legtar amach sa chonra san. Mar thompla, dlí an aontais ar ormú, co-ibrú le Beilstáit eile, agus ibrú a gcóir le chéile in Institúidí Bhainte cosúil le Parliament na Hárpa. Tá na hobla gáidí a legtar síos in sa Conor Híosán ceangaltach. Caig tíortha na rialacha leanúint. Ach tá téarsanna nabh ceangaltacha ag an aontas chomá, a bhfuil dearbhaithe polaitiúil agus treolaínte, a réitíonn an tslí do ghníomhaíocht sa todhchaí, ach nach mbíonn á gur bhfeidhm ag cuairt na an aontas. Bhain an scéal an aontas le tíortha a tháinig le chéile tar éis an dara cogad domhanda chun an tíortháin agus an rathúnas a Arbert. Cuireadh tús leis an dionscadal sa in san éidir caogadaí, Galua tar éis an chobig. Is smaoineamh siimp

sé a cuat a bhíán. Is Lúseans go mbeidh tíortha tá ag obair le chéile ar bhealnach na mbeach a tuidle na chéile. An chéad fuachlach fíle a bhíán a chunra na bhaibhe in 1956. Bunaíodh an cóphobal orpach leis a gonrasan. Bhí sé mar aim leis nascanna níos dlúthe bhana uaid a gcéil agar na hárpa agus bachan í trádála a bhaint. An sprach bhíán a marga cuitne bhana uaid ina bheitach airí, daoine, seirbhísí agus airgead glúiseacht fé hirse. Níor bunaíodh an tentas orpach atá guing sa lá atá na bhán leis, ach leagadh síos an bhantlach dó. An san in 1992 bhí cur chunúna ann den chóphobal, Conrad Maastricht, a dtugtar an Conrad ar tentas orpach ar chomá. Bé sin an puinte gur tháinig an tentas orpach ar an saol den chéad uair. Chuaigh an Conrad san níos faide ná cúisíoch na miachta agus tugadh isteach aontas polaitiúil leis. Ina haonta san cruthaíodh bán leis san airgead ra aonair an euro agus tugadh isteach cuinseap na saoránachta Eorpaí. Sé bhí ag éisle sin ná raibh daoine ina saoránaigh den aontas ina amláine as ní amháin dá dtír féin agus bhí sé de cheartacha maireachtant dul ag obair agus vótáil ar bhealn trastóran. Ins na blianta ina dhiaidh san lean an tentas air ag fás agus ag athrú. Le Conrad Amsterdam a síní ag an 1907, den ag athruithe a chabhaigh leis an aontas feidhmiúr bhealn níos rianóla agus a dulbhaigh an tentas de theachtaisteach tíortha nua. Tugadh níos mó cuachta do pharlaiment na hárpa chumé, rud a dog raibh an tentas níos déanlaithí agus níos cuntasaí dá shaoránaigh. An san in 2007 síní ag Conrad Lisboine. Is féidir a rá gurb é an Conrad san an nuachan ruas déana dhéar an aontas. Leis an gonra, den ag cuairsí cintáireachta níos éifeachtaí, nár tíag ról pharlaiment na hárpa agus na pharlaimintí náisiúnta, agus cruthaíodh aontas níos trí aici. Ina haonta san tugadh isteach uachtar an lánaimseoire ar an gcomhairle orpach agus ardan dí lánaimseoire do ghnóthaí eachtacha. Sé sin le rá gur tugadh ceannaireacht níos mó den aontas ar an ardan domhanda. Ní scríonn pharlaiment na hárpa na conairthaí, ach bíonn rólaí thátacha cé i mbun lúna gonairthaí. Tugann si god de shaoránaigh na hárpa, agus den si go lárdas na hafraithe a thagann isteach leis na conairthaí ar urbhas. Le himeacht ama tá níos mó cuachta feite ag an pharlaiment ó na conairthaí, ó thaobh na reachtóireachta de, ó thaobh cinntí féh vaisead na aontas de, agus ó thaobh ceannaireacht an chumasúin orpaigh ar ann ude. Bíonn rólaigh an pharlaiment chumá gachúir a thrítear na conairthaí. Cé go nenn na rialtaisí idirbhartaíochta na hafraithe, téitear gáile leis an pharlaiment agus caithaisí túir mo thuairt uthaí ina le. Go hachamar, siad conairthaí an aontas an bán atá le gach ní a dhéanann an taontas. Is comhaonta ag ceangailtucha iad a leagann sios an tlí go bhfeidhmíonn an taontas, cuairsí trádála as airgadais, an beartas ar ráide agus prúnsabal ghéan lathacha ina measc. Agus de réir mar arbraíonn an taontas, forbraítear na conairthaí chomá. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na hárpa, chur an podcraol a sád de láthair.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Bannach dois sacravam hirse smuint orachta, dois duchid farlament na horpa, erelek se nevalni I vehe fea hean. Bannach an dois an eidur och tohocht, agus anam niagi in an oran isakora agus an asean tora fulle tuil Andrei Sakharov on eantas sovedach. An aim at all na ahantas a hort dhina eanar agus dagriachti a yenin kearta an dina agus sirsi bannuscha a chosant. Bannach dois na dina is mo a lawer amach a gynan realtish the roi se nevalni. Vi Kyler as Elu anochta agus as anochtwan Vladimir Putin a chaine. Kyler gae a gunchi mistericha an seo la deag dvi fiawe fehefe kahar I gulinocht fi anoish ir gulta in san artoch. Vuga gulexe na valni in eidug shachto she. Bagliador, blagali agus gneavi polituile. Fuin sé clúid an áisiúnta amach nuair a d'agraigh sé léirsethe in ag rialtas na Rúise. Chomh maith le sin, theas sé a dócháin agus leabhar sé amach a bhábhar a chóirú sa tír a churuch deireadh leis an gamaléireacht. Ba dhuine é an cáin a géir ar Vladimir Putin. Gaog é a lár bhí anar féhé haon nuair a d'uil sé an Rúis tar éis tacht chuige féin tar éis bheith anna bhróite ó níú leis an tubstáin Novichok. Chan na bhealnaí níos mó ná mí in ospidéal ollscoil Charité in Merlín, idir mí lúnasa agus mí bhean fór fithe fithe. Cha sé an chuid is mó den tréimhse san in san éanad dí an chúrim. Nuair tháina sé chuige féin d'éirigh leis áil amach céar bhíod na daoine ar chuid sé féin a bhí páirteach san ní nó. Lig sé ar féin gur bhifeadh slándála é agus bheal sé ráiteas ó gníomhaí stáit a dadfaidh gur nimh ceimiceach a úsáideach. Chuir na bhealnaí le rialtas na Rúise go ráid ar freagrach as an ní nó ach chéan an rialtas na líomhantí. Tréis cinna ó chágáin na nóchtarán agus cianarín an ngrúpi polituile i Bailament na Hórpa, fóg bhíag Alexei Navalny mar vúrtóir Rúis Sakharov am hirse smuint óireachta fehe fehe hén ag a darasí am lánach mi dhéarafóir fehe fehe hén. Trá an ógartha dúirt Heidi Hautala, leas óchtarán Bailament na Hórpa. Tá sór chrógacht léirithe ag Alexei Navalny agus é ag iarraigh ceart na saor thola a thuairt arás do bhaointe na Rúise. Tá sin i blianta fada a troidir san chearta an duine agus ar san saoirse bunúscha sa tír. Sin é a dog é féin fé chuirse agus a chur a bheitthe i mhaol. Tha ceann Parliament na Hórpa tá ag éileamh go lig faoi saoire, láithreach agus gan éan chonéal. Tar éis an tairmeanais bronta i mian an olag fea fea hén, dúirt David Sassoli, uachtarán na linge ar Parliament na Hórpa.
2: Questo premio Sakharov oggi...
1: Cílíon bronna Rúis Sakharov anuvh chumma gwyl éilav láidur á yenav ag Parliament na Hórpa gus gwyl fi Alexei Navalny sair láhrach agus gan chaníl.
2: Incondicionato di Alexei Navalny.
1: Níor thugúdar áis na Rúise orda a bit ar na Focalsan, ná ar na héilav í an antéantas ar thar arist agus arist eile. Cymadog na Valny a Regiun Vladimir, Siro Vosko a dús, ac Astria Gacarp sa Tibere a mín an olag fehe fehe tri. Hána hasair ar an seo la deog dhe fiawra agus ein marav sa frizoon in a rev se fe chamad da rev se neimli an a deog, a gyarogair as cuisna a masag gafur lahan gar chuisi polituile a spragiad. Ar an 8 lá fihid de bhí fiabhra, chá lá deag tar éis Vás Navalny, leabhar Van Chéile, Yulia Navalnya, le Parliament na Hórpa agus sí amlánach in Strasbourg. Ba léir go raibh sí curaithe agus an méid sa Alanis á rá acu.
3: If you really want to defeat Putin...
1: Ma hastíon óibh Putin na chlí, cai sé bh venuálach, ní féad libh a bheith leadránach. Tá Putin ina cheanara ar grong cuireachta agrathe. Cai sibh se agus gachéine a gwinge cura gwine na dringe cuireachta, agus sé bheg san nóalíocht fo le túil sa chása, ná na móna úsáitur chun an cuireacht agrathe a chóraach a cura bhaim, seachas na móna úsáitur gwine an rasúra fo le túil. Ní nótaí tail áireachta tá tastáil, ach im scrúd a hair chamaléireacht aragdais. Ní rátas fé cuirsí am ní, ach dal sa tóir a ghine tá ceangailta leis an mafia in mhórdíirthe, chun teachta na dlíodóirí agus an loch d'aragdais, atá cóú go ciúin le Putin agus a chóirde chun a gcuid aragad a cheilt.
3: Great lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
1: Agus I a leabhart sa seomra tonóil dúirt uachtarán Parliament na Hórpa Roberta Metzola.
4: This house...
1: Cáinean an taxa agus a eisirí a bharú ar an tlíos láidre agus is féidir. Is curé ar gá imscrúdú idirnáisiúnta neamhspleáchan le, caiar an chóir a thuairt an domhan.
3: The world is owed justice.
1: I rún uathu, chóin Parliament na Hárpa dúnmharú Alexei Navalny go láidir, agus thacaigh sí go thiomláin le Yulia Navalny agus lena dingabháilteacht lean oint leis an obair bhí ar siúlaige. Chuir na feisirí a bhis go láidir nach féidir gríosú cogaig agus uathlathas réimas na Kremlin a chur leag an áphobal na Rúise. Chuir ar an lúfáirtíocht an úil chomá le gachéine sa Rúis agus níos fuidir i géin atá fós a leabhairt amach go crógair san na fíringe, a náin an chur féchais fuadóil agus na nothíomhairtaí pásanta.

0: Tá méad útacha reinúanta ar neantasórpach a gahnam lénta nóair tháinig bailstáit nuair stachán. In 2004 tháinig an méad ús mó riamh ar neantas, nóair chug fáilte raibh iadí ar nua. An Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungáir, an Latvia, an Lithuáin, Málta, an Fulling, an Slovak agus an Slovén. Tar éis an bhéadaithe fágadh raibh cúig bailstáit as fithead in san neantas. Ach bhí fís ann an trásán go méad ófaí an teantas go dtí gomach trucha bailstáit ann. Cén fág raibh tácht chun mór san leis an méadú? Ar an gcéaddul síos, bé an méadú is mó riamh ar neantas orpach. Ar an amláin, denig bailstáit den neantas de thrí thír a bhíoch in san neantas ó bhéadach, an Astáin, an Latvia agus an Litháin, ceithre stáit a mbeadh dlú cheangalacha leis an neantas ó bhéadach, an Teicia, an Ungáir, an Fulling agus an Slovak, tír a bhíoch ina cuid den iar Iugoslav, an Slovén, agus gá oileán sa Bhanvir, an Chipre agus Málta. Thug na tíortha san aghaidh ar aistre nua a dro cór, rathúnas agus slúfáirtíocht neartaithe. Ach ba bhó an méadú san ná chur le líon na díortha in san neantas. Bunann é chumá agus athrú mór sa stad Géofála Tuaill. Athrú a bhón lách todhchaí na Heorpa ar feadh na mblianta fada ina dhiaidh san. Chuir an méadú san síne le teorainnacha na Heorpa a dro an iarthair, agus freisigh sé a ról mar chósa thóir in san Eorp. Chad a spreag na náisiúin san le bheitthe na mhuiil den neantas. De Rhein Fadiv, Shans Vion, Glachel, Geloint, and then Lahish, Nasirsha, Agus Naneshna, Dal Shasan, and Tenthus. Hoylan Medu, Trish Hitim Naremus Kumanoch, Elor, Agus Erhina Horpa, with the Hurra Chumas Nadir Hazan, Ashdruchan, and then Lahish, Agus Gelagar Vargig. Leshen Medu Starwilson, O Quigvelstad Dig, Quigvelstad Fihid, Kurig Balkfiach, a ferocious father Antrish, a da Antig on Orp. Orp of Vidaltig, and Gertie Nearing, Agus and Cogafour, a faglaki at Blean. Bhí teannachar suntasach ag méadú 2004 ar hangacha in san neantas chumá. Nú déad faoi rá gur thug sé dúshláin an neantas ar shlí nach bheachas riamh thana. Bhéadaigh líon na dangacha ifigúile ó aon cheann déag go fithe teanga. Bhíad sa lanas na né danga nua, an Astónais, an Ungáris, an Latvis, an Lithuánais, an Váltais, an Fallnais, an Teicis, an Tlovakis agus an Tlovénis. Cuthaíodh né néana d'aistrúcháin nua i seirbhís aistrúcháin Pharlaiment na Heorpa chun freastal ar chaintóirí na dangacha nua san. Ins na blianta roimh an méadú agus an idirmhairtíocht déantachais ar siúl, thosnaigh na fóin na tanga na bhean Hanna an nula bhú féin de theachta isteach na dangacha nua san, trí fórta ghlacha i nian chuirsaí tangan. Is léirú ar an dúfracht a chaitheann an taontas le cuimsiú agus é agsúlacht é fluir sin na dangacha i fagóile atá aige. Ní hamháin gur mó cumarsáide í gach teanga, is léirú í ar stair, cultúr agus féinúlacht gach tíre. Tréad naistrúcháin agus an atangaracht, cintíon an taontas go mbíonn gach gáil a clos. Tar éis an bhéadaithe san nuair tháinig dead díor isteach in 2004, tháinig an Bholgáir agus an Romáin isteach in 2006, agus denig bailstáit den chóirt in 2013. Fithe blion d'argiún, tá teannach ar bhéadú 2004 fós le brath ar fud na Heorpa. Tá ról mar chórtha dóchais, dul chun cín agus cóir in ann atá ag athrú de thír léirithe a rí steile ag an neantas. Is féad leat éisteacht le tuile podchéaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Heorpa.
1: Europos Ombudsmenas yra nepriklausoma ir nešališka įstaiga, padedanti problemų su ES administracija turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Jis tiria sąjungos institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejus ir tarpininkauja piliečiams ir Europos institucijoms. Sąvoka ombudsmenas apibūdina tiek šią nepriklausomą įstaigą, tiek jai vadovaujantį asmenį. Kasmet ombudsmenas ar ombudsmenė parengia ir parlamento nariams pristato savo veiklos ataskaitą.
2: Ombudsmeną 5 metų kadencijai, kurią galima atnaujinti, išrenka Europos parlamentas. Nuo 2024 gruodžio ombudsmeno pareigas eina žmogaus teisų ekspertė ir mokslo darbuotoja Teresa Anginio. Ji taip pat yra Europos kovos su sukčiavimu tarnybos priežiūros komiteto narė ir buvusi Portugalijos ombudsmeno pavaduotoja. Teresa Anginio Europos ombudsmeno pareigas perėmė iš Emily O'Reilly. Ši iš Airijos kilusi buvusi žurnalistė Europos ombudsmenės pareigas.